0: hurt spell. That way you go torturing me.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.